0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: 12. avgust povezuje film, muziku, rok muziku, tenis i početak nove ere ličnih računara. Novi datum 1881. Rođen je američki reditelj i producent Cecil B. DeMille, jedan od pionira Hollywooda, poznat po velikim istorijskim spektaklima kao što je film 10 zapovesti. Godine 1887. rođen je austrijski fizičar Erwin Schrödinger, jedan od osnivača kvantne mehanike i dobitnik Nobelove nagrade za fiziku. Njegovo ime najčešće se vezuje za misaoni eksperiment Schrödingerova mačka, kojim je pokušao objasni neobične posljedice kvantne teorije. 12. avgusta 1949. rođen je Mark Knopfler, gitarista, pevač i autor grupe Dire Straits, prepoznatljiv po jedinstvenom stilu sviranja prstima i pesmama Sultans of Swing, Brother in Arms, Money for Nothing. 1971. rođen je američki teniser Pete Sampras, osvaja 14 Grand Slam titula i dugogodišnji broj 1 svetskog tenisa. 12. avgusta 1981. kompanija ABM predstavila je lični računar model 5150, računar sa procesorom Intel 8088 i operativnim sistemom kompanije Microsoft, postavio je standard koji je tokom narednih godina oblikovao čitavu industriju personalnih računara.

0: stanicu Balkan International Chicago.
1: Da li vas možda zanima koji je film najskuplji ikada, a koji je najviše zaradio? Pravljenje filma može da košta milione dolara. Najskuplji film ikada snimljen je četvrti deo franšize Pirati sa Kariba. Kako piše USA Today, troškovi produkcije Pirata sa Kariba ovog četvrtog dela bili su 410 miliona dolara prema podacima Forbesa. Filmovi mogu da zarade do 100.000 do milijardu dolara. E sad, filmovi sa najvećim zaradama svih vremena su: na prvom mestu je Avatar, skoro 3 milijarde dolara, zatim Avengers i Endgame, skoro 2,7 milijarde, onda ide drugi deo Avatara, pa onda ide Titanic, pa Ratovi zvezda, pa Spider-Man, pa Park iz doba Jure i tako dalje. Sve u svemu, eto, čuli ste, najskuplji film ikada da se snimi, Pirati sa Kariba, 410 miliona dolara, a najviše zaradio onaj prvi deo Avatara, skoro 3 milijarde dolara.

0: stanicu Balkan International Chicago.
1: Jeste razmišljali sa koliko kilograma počinje gojaznost? Postoje određene grupe. Postoje mnogi uzroci gojaznosti koji se ponekad preklapaju i otežavaju osobama sa viškom kilograma da postignu zdravu težinu. Često se pitamo s koliko kilograma počinje gojaznost. To je prilično kompleksna tema, ali postoje određeni pokazatelji prema kojima se definiše gojaznost. Prema definiciji Svetske zdravstvene organizacije, gojaznost je abnormalno ili prekomerno nakupljanje masti koje negativno utiče na zdravlje. E sad, kada počinje gojaznost? Glavni pokazatelj koji se koristi za dijagnozu gojaznosti je indeks telesne mase. Formula za izračunavanje je jednostavna. Telesna težina podeljena sa visinom. Kada je teles indeksne mase iznad 30, to znači da ste gojazni. Osim toga, gojaznost se deli na sledeće načine. Ima prvi, drugi i treći stepen. Važno je da znate da ovaj indeks nije idealan pokazatelj i ne odnosi se na osobe koje se bave sportom i imaju velike mišiće ili na trudnice, mlađe osobe do 18 godina itd. Sad, evo primjera. Za osobu visoku 155 cm. Normalna težina je negde oko 55 do 58 kg. Prekoračena težina počinje sa 58 kg, a gojaznost prvog stepena sa 69 kg. Gojaznost drugog stepena sa 80 kg, a gojaznost trećeg stepena je težina veća od 93 kg. Jeste ukapirali kako funkcioniše ovaj sistem? Evo recimo za osoba koja je visoka 193 cm. Idealna težina je, kažu, negde oko 80 i nešto, prekomerena težina počinje sa 93, a gojaznost prvog stepena sa 112 kg. Znači, ima 1,93 m ta osoba. Gojaznost drugog stepena, kada je ta osoba teška oko 130 kg, a gojaznost trećeg stepena, koja je preko 145 kg. Lako se to sračuna i izračuna.
0: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan Internet.

0: AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
1: 12. avgust povezuje film, muziku, rok muziku, tenis i početak nove ere ličnih računara. Novi datum 1881. Rođen je američki reditelj i producent Cecil B. DeMille, jedan od pionira Hollywooda, poznat po velikim istorijskim spektaklima kao što je film 10 zapovesti. Godine 1887. rođene je austrijski fizičar Erwin Schrödinger, jedan od osnivača kvantne mehanike i dobitnik Nobelove nagrade za fiziku. Njegovo ime najčešće se vezuje za misaoni eksperiment Schrödingerova mačka, kojim je pokušao objasni neobične posljedice kvantne teorije. 12. avgusta 1949. rođen je Mark Knopfler, gitarista, pevač i autor grupe Dire Straits, prepoznatljiv po jedinstvenom stilu sviranja prstima i pesmama Sultans of Swings, Brother in Arms, Money for Nothing. 1971. rođen je američki teniser Pete Sampras, osvajač 14 Grand Slam titula i dugogodišnji broj 1 svetskog tenisa. 12. avgusta 1981. kompanija ABM predstavila je lični računar model 5150, računar sa procesorom Intel 8088 i operativnim sistemom kompanije Microsoft, postavio je standard koji je tokom narednih godina oblikovao čitavu industriju personalnih računara.
0: Vremenska prognoza za danas.
2: U Majamiju nestabilno sa olujama i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 33 stepena. U Njujorku će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 30 stepeni. U Chicagu nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 27 stepeni. Što se tiče većih gradova na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano, temperatura u manjem padu, najviša dnevna 32 stepena. Takvo vreme je i u Zagrebu sa temperaturom do 30 stepeni, u Sarajevu 29 stepeni i u Skoplju 36 stepeni. Narednih dana pretežno sunčano i toplo vreme, značajnija promena vremena i osveženje sa kišom očekuju se oko 19. i 20. avgusta.
1: Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International. Mesto broj 20.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Kalifornijska saobraćajna patrola intervenisala je 10. avgusta nakon što se poluprikolica prevrnula na državnom putu SR-49 severno od grada Cool. Prema navodima policije, put je oko 14.40 časova zatvoren u oba smera na deonici između Coola i Auburna, severno od kamenoloma. U incidentu nije bilo povređenih. A policija države New York sprovela je krajem jula pojačanu kontrolu komercijalnih vozila duž autoputeva New York State u okviru akcije usmerene na spriječenje udara kamiona u mostove. Tokom akcije policija izvršila 348 kontrola. Utvrđeno je ukupno 966 prekršaja, među kojima je bilo i 5 slučajeva vozila koja su prelazila dozvoljenu visinu. A kalifornijska saobraćajna patrola zaustavila je komercijalni kiper zbog prekoračenja brzine na autoputu, nakon čega je inspekcijom utvrđeno više nepravilnosti. Prema navodima policije, deonica kojom se kretao ima ograničenje za kamione ukupne mase koje prelaze 9000 funti, odnosno oko 4,1 tonu. Tokom kontrole utvrđeno je da je vozilo bilo preteško, neregistrovano i bez osiguranja, kao i da je saobraćalo bez odgovarajućeg ovlašćenja.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.
2: Thank you.

0: sunce. A ja uplašeni klan ispao majmun.
1: Tačno je 20 časova na Balkanu.
2: 1 pm u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
3: Kalifornijska saobraćajna patrola intervenisala je 10. avgusta nakon što se poluprikolica prevrnula na državnom putu SR-49 severno od grada Cool. Prema navodima policije, put je oko 14.40 časova zatvoren u oba smera na deonici između Coola i Auburna, severno od kamenoloma. U incidentu nije bilo povređenih. A policija države New York sprovela je krajem jula pojačanu kontrolu komercijalnih vozila duž autoputeva New York State u okviru akcije usmerene na sprečavanju udara kamiona u mostove. Tokom akcije policija izvršila 348 kontrola. Utvrđeno je ukupno 966 prekršaja, među kojima je bilo i 5 slučajeva vozila koja su prelazila dozvoljenu visinu. A kalifornijska saobraćajna patrola zaustavila je komercijalni kiper zbog prekoračenja brzine na autoputu, nakon čega je inspekcijom utvrđeno više nepravilnosti. Prema navodima policije, deonica kojom se kretao ima ograničenje za kamione ukupne mase koje prelaze 9000 funti, odnosno oko 4,1 tonu. Tokom kontrole utvrđeno je da je vozilo bilo preteško, neregistrovano i bez osiguranja, kao i da je saobraćalo bez odgovarajućeg ovlašćenja.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
2: Kalifornijska saobraćajna patrola intervenisala je 10. avgusta nakon što se poluprikolica prevrnula na državnom putu SR-49 severno od grada Cool. Prema navodima policije, put je oko 14.40 časova zatvoren u oba smera na deonici između Coola i Auburna, severno od kamenoloma. U incidentu nije bilo povređenih. A policija države New York sprovela je krajem jula pojačanu kontrolu komercijalnih vozila duž autoputeva New York State u okviru akcije usmerene na sprečavanju udara kamiona u mostove. Tokom akcije policija je izvršila 348 kontrola. Utvrđeno je ukupno 966 prekršaja, među kojima je bilo i 5 slučajeva vozila koja su prelazila dozvoljenu visinu. A kalifornijska saobraćajna patrola zaustavila je komercijalni kiper zbog prekoračenja brzine na autoputu, nakon čega je inspekcijom utvrđeno više nepravilnosti. Prema navodima policije, deonica kojom se kretao ima ograničenje za kamione ukupne mase koje prelaze 9000 funti, odnosno oko 4,1 tonu. Tokom kontrole utvrđeno je da je vozilo bilo preteško, neregistrovano i bez osiguranja, kao i da je saobraćalo bez odgovarajućeg ovlašćenja.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
0: 12. avgust povezuje film, muziku, rock muziku, tenis i početak nove ere ličnih računara. Novi datum 1881. Rođen je američki reditelj i producent Cecil B. DeMille, jedan od pionira Hollywooda, poznat po velikim istorijskim spektaklima kao što je film 10 zapovesti. Godine 1887. rođen je austrijski fizičar Erwin Schrödinger, jedan od osnivača kvantne mehanike i dobitnik Nobelove nagrade za fiziku. Njegovo ime najčešće se vezuje za misaoni eksperiment Schrödingerova mačka, kojim je pokušao objasni neobične posljedice kvantne teorije. 12. avgusta 1949. rođen je Mark Knopfler, gitarista, pevač i autor grupe Dire Straits, prepoznatljiv po jedinstvenom stilu sviranja prstima i pesmama Sultans of Swing, Brother in Arms, Money for Nothing. 1971. rođen je američki teniser Pete Sampras, osvajač 14 Grand Slam titula i dugovodišnji broj 1 svetskog tenisa. 12. avgusta 1981. kompanija IBM predstavila je lični računar model 5150, računar sa procesorom Intel 8088 i operativnim sistemom kompanije Microsoft postavio je standard koji je tokom narednih godina oblikovao čitavu industriju personalnih računara.